0: 雜添。
1: 嗯，
0: 咁所以促使我就覺得，咦，我都應該將一啲比較廣泛流傳嘅理論攞翻出嚟講啦。舉例，即係呢個我唔去到咁細啦。有啲人講嗰啲叫佛系，有冇聽過？
1: 哦，即係順其自然啦，由佢啦，嗰只咁樣係嘛？
0: 啊，即係利用我哋古代嘅語言係咁上下啦。咁，但係佢哋有佢自己嘅解釋嘅。
1: 咁我哋轉頭翻嚟咧，再講講。
0: 好。